mo ko kal ba ngeen di ak siwul te bu ngeen di ak siwon ci bokku dom ji lay dal mu ne ay man dal xamna ni li mo tax sama yaram sawarul.